0: I guess you moved on really easily.
1: Altså, det er en veldig behagelig kanal å høre på, så har det vært veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
2: Dette er P12 Hitmix.
3: Det kommer tak inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: musikken.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Jeg personlig ikke helt ferdig med Eurosummer enda. Jeg skulle gjerne hatt en Eurosummer til. Kanskje to til og med. Jeg føler at denne sommeren har flydd forbi. Sara Larsen enig? Det tror jeg.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

helt fullmåne i natt. Altså, den var klinkrund, står det på VG. Jeg føler jo på en måte at jeg skulle hatt en sånn sovmann dårligere hvis det fullmåne. Altså, du vet alt dette med horoskop og sånn. Jeg i hvert fall ikke en varulv, det kan vi si, for jeg har aldri sovet så godt som jeg gjorde i natt. Men fin måne, da.

0: Legger opp i 2028, men fortsatt en mulighet til å se dem live. Parkenfestivalen har booka Karpe, så får vi se da om det kommer noen flere steder også.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

ettermiddag. Du hører på P2 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne torsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, og også få med oss litt gøyale nyheter. Aller først skal vi henge sammen med Street Boys her.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

svart og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P12 Hitmix med Adele Nicolaisen.

Har du ikke lyst til at sommeren skal være over helt enda, så har jeg en god nyhet til deg. Fordi om cirka en halvtime så trekker jeg en vinner, som vinner to billetter til festivalen Festningen i Trondheim, som er første helga i september. Som hvis du spør meg, det er den perfekte måten å avslutte sommeren på. Men det eneste du må gjøre da, er å sende meg en Snapchat på Snapchat Petalitmix og skrike festningen, men din

0: dag denne uka her, så trekker jeg og Kristine hver vår vinner, som vinner to billetter til festningen. Og dagens vinner for meg, det Natalia.
1: Festningen!
0: Som prøvde sitt beste å si festningen på trøndersk. Det skal sies at jeg vet ikke om jeg hadde klart så mye bedre, og jeg klarer ikke dialekter for fem flate øre. Men jeg synes vi skal høre det en gang til, for det jo et valid effort.
1: Festningen!
0: Ja, festningen så godt hun kan. Men det skal sies at du har fortsatt to muligheter til å vinne. Så nå sier jeg gratulerer til Natalia, og så sier jeg lykke til deg i morgen. I morgen kan du først vinne to billetter hos Kristine, og så kan du vinne to billetter, reise og opphold hos meg på ettermiddagen på samme tidspunkt. Så send oss en lydmelding hvor du sier og skriker festningen med din beste trønderdialekt. Du har fortsatt tid til å vinne, så det er bare å prøve seg.

svart og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: se meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix ønsker deg en god sommer.

Topp 8. Klokken 8. Nummer 1. Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: stemning.
1: P12 og Kitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.